Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.